бабалардан мұрасталған, ұлы құтты сақтаған ұйық жерлер бар. Айдарым жел аталар үнін Али Гүнчі абастаған. Бұл жер жүрегінің чақырып жаңырады.